0: bia ya so me ho
1: na ya bone bia ya so me ho
0: ani sode hunu bone bia
1: ani sode hunu bone bia
0: e come se bone bia
1: e come se bone bia
0: e ye jumetia me ma
1: ye jumetia me ma
0: ye jumetia me yere
1: e ye jumetia
0: me ye jumetia me kunu
1: e ye jumetia
0: me busia
1: e ye jumetia
0: me o jantomo
1: o jantomo